cái con ngọc loài kia ở đâu bộ câu làm cái phim này phong phú và tuổi phong phong hồ phan liên đi cái bộ về phong mai cái này cái đó ta lấy đi mua đồ đồ pha và mua đồ tiêu cái ta pha họ hồ hồ quan cái học mấy tuổi rồi đâu phong mặt là e bên phe cái đâu mà u nhau ngon mà mi to ngon mà đi má bây giờ kia cái phong này đâu bộ câu làm mà ngắm mà hen cái tala tala no pe mo tim ni ko ya ai lead ai ya ko na hi polo kala ma to ko ni ni te na to ogno fe cooking pe ogno to hi a gna to lo fa na ta ia e dementia ai ya ko ni mai a pe of ki ai e ko lava fo ke o to hi ba mo ta nga hi fanong nong ga ma pe mo ngai tu wa ki e fia fi ko ni e ki mo ya ko ni da lo ki fa si fa ni ka da ko ko atu

0: 98.5 2000 FM.
1: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn, hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.